cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hallå, det här är Marie Munro. Du hör på Ordentlig Radio.

du ditt liv till Kristus eller sen? Kärt barn har många namn. Ja, jag vet det, kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateismen och naturens estetik?

av din dufter kärlighet från hennes hår. Stiger en sång upp från hjärtat ditt.

närmaste hylletopp. Lå ett lite bananbrett som vi kunde få om någon tur då klättra upp. Rune blei vill och kika ner på mig. Du är ju liten och lätt.

0: Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hei, dette er Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.